aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.